0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: našli mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana, da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

plovilo. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželi, ja za

0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

ukidanje neradne nedelje u trgovini. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.

se, al čak i more do sad nisam plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. Želimo vam da u narednim minutima budete uz naše frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A moje lično zadovoljstvo, ali moram i da kažem negdje uvažavanje naše medijske kuće, je to što je gost našeg radija danas profesor dr. Milija Zečević, ugledni univerzitetski profesor, naučnik, akademik, profesor emeritus i dugogodišnji rektor Evropskog univerziteta u Beogradu. Gospodin Zečević je rođen u Vinickoj kod Berana, ovdje kod nas. Diplomirao je matematiku na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Institutu ekonomskih, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka. Autor je brojnih naučnih radova i knjiga, a tokom višedecenijske akademske karijere dao je značajan doprinos razvoju visokog obrazovanja u Europi i šire. Bojim se da nešto ne zaboravim, a i ako zaboravim, moj današnji gošć će mi sigurno samo prostiti. Da dodam još da je gospodin Zečević predsjednik Evropske akademije nauka u Beču, ali predsjednik udruženja Vasojevića. Najprije dobar dan i evo, zadovoljstvo je da ste gost našeg radija.
4: Veliko vam hvala što ste me pozvali, to mi je posebno čas i zadovoljstvo.
3: Sa vama danas vodimo razgovor, a povod je proslava praznika Svete Trojice u Vinickoj i 20 godina od osvećenja hrama i 30 godina od postavljanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću. Iako ćemo se negdje tokom razgovora doteći vaše akademske karijere, ali hajde da krenemo od ovog zaista od ova dva značajna jubileja. Šta, evo možda na početku da kažete iz vašeg ugla, šta za narod ovog kraja uopšte predstavlja praznik Svete Trojice?
4: Hvala puno što ste vi i Radio Berane posvetili pažnju tom izuzetnom prazniku duhovi Svete Trojice, a posebno što ste posvetili pažnju igumanu Mojsiju Zečeviću. Ja bih rekao nekoliko riječi prvo o njemu, onda konkretno kako je krenulo da se gradi ta naša velika svetinja u Vinickoj. Kao što je poznato, iguman Mojsije Zečević je rođen u Vinickoj 1780. godine, a preminuo je 1780. znači rođen u Vinickoj, u zaseoku Močilo, baš kod te crkvine. Ime mu je bilo Miloš, a onda je, kao što se zna, 1850. godine preminuo isto u Vinickoj. O njemu prije svega da kažem nekoliko bitnih stvari, jer nije emisija sad sve o njemu. To je jedna sveta ličnost. Sveti Petar Cetinski je bio 50 godina vladar Crne Gore. Tada je vladala, kako to kažu, vladike. I taj Sveti Petar Cetinski je jedna od najvažnijih ličnosti, ako ne najvažnija ličnost u Crnoj Gori. Iguman Stefan, tada Miloš, je od oca Spasoja, a i moj prapradjed, znači Jakov, također je sin Spasoja. Da li je to ista osoba, ne zna se, pošto se ne zna gdje su i jedan i drugi sahranjeni. Majka Miloševa je bila Božović, od Božovića. Od 3 godine je on ostao bez oca i majka ga je povela u rodbinu u Pipere. Nije imala uslova tu u Vinickoj, jer Spasoje je poginuo u Morači i tu se ne zna da li je uopšte sahranjen. I to je stvar istraživača, ja mogu da kažem da samo neke podatke, mogu da naglasim ko je najviše pisao o Mojsiji Zečeviću, mogu da pomenem akademika Lutovca, akademika Dašića, Đilasa, posebno ističem Ratka Deletića koji je napisao knjigu Iguman, Mojsije Zečević, Iguman Stefan iz Gorskog Vijenca, to ću ja objasniti. Jer, znači, u to vrijeme druga lično posle Sveta Petra Cetinskog je postao Mojsije, on je, majka ga ostavila u manastir Dugu, vraćam se opet na to njegovo detinjstvo, i Miloš je bio kod oca Ilije, Ilije u Dugi sa Meduna, zadržao ga je, on nije htio da se vrati majci i školovao ga. Bio je u Peć, bio je sigurno u Rusiji nekoliko puta, u Sveto Kijevo, kako se to kaže. Neke datume moja želja samo da istaknem i značaje i da na neki način pokrenem da svi oni koji izučavaju sad posebno se otvara Univerzitet Sveti Sava, da je on jedan od prvih prosvetitelja. Prvu školu je otvorio u manastiru Đurđevi Stupovi, manastirsku školu, iguman Nikodim Zečević i nekoliko Zečevića učilo tu školu i branilo manastir pet Zečevića, to treba istinu pričati, bili su i Bojovići i svi drugi, ali iguman Mojsije Zečević je nekoliko decenija, 9 godina je bio kod Svetog Petra, on je upokojio Svetog Petra, tada mu je na samrti Sveti Petar dao sat, taj sat se nalazio poklonjen je Cemovićima, mislim da je to Avro Cemoviću ili nisam siguran u to vrijeme, i nalazio se tu, onda je Mojsije ostao da sačuva to što mu je Petar, Sveti Petar, zatražio, da Petar II. Petrović Njegoško imao da 16-17 godina da dođe na presto i da se zavladiči. On je 2 godine radio na tomu uz podršku Rusije, tu su bili guvernaduri, ja nisam istoričar, da, dobro ste rekli, ja sam profesor, a se bavim genetikom i posebno u svojoj karijeri podržavam crkvu i zato sam krenuo odavno da istaknem te najveće ličnosti toga vremena, a to je Sveti Petar i Petar II. Petrović Njegoš, pa može da se kaže i treći u Crnoj Gori, da je bio iguman Mojsije Zečević, iguman Stefan. A evo reću konkretno, moja delatnost je bila profesor matematike, ali sam i kao direktor i kasnije kao rektor. 90. godine osnovali smo udruženje za slavu Svetog Aranđela, slavu Vasovića, udruženje Vasovića. Bilo je to mnogo prepreka, hteli su udruženje Polimljana i tako dalje, bila prigovor da je, su Vasovići četnici, međutim, ako čitamo šta je sve napisao Mojsije, to je od Nožice do Lješnice, Vasovičko, za svakda i amen. Ja sam to zapamtio i mnoge stvari čitao i podržavao sam izdavačku delatnost, čitao sam i Rovinsko koji je pisao Mojsiju Zečeviću. I prvo kada je tada vladika Amfilohije, koji je poslije postao mitropolit, došao iz Vršca 90. godine, mi smo podržali crkvu, podržali mitropolita. Nije bilo tada starešine ni jednog, osim bio jedan starešina iguman iz Bosne koji je bio u Đurđeve Stupove. A onda 2002. je tek, pa ćemo kasnije o tome, došao izvanredan čovjek, izuzetna ličnost koji meni liči na Njegoša, to je mitropolit Jaunikije, koji je sad na Cetinju i stoluje tamo gdje je Sveti Petar. 93. godine moja ideja prihvaćena sa svih strana. Napravili smo spomenik i otvorili na Knjaževcu za Petrovdan, 93. Tada je govorio Svetozar Stijović, bila je borba da li da se uopšte otvori za Petrovdan ili za 13. juli. Jedna ekipa koja je pripadala Savezu komunista Jugoslavije, boga mi i partijama tadašnjim Crne Gore, nije htjela da se otvori spomenik. Iako sam ja uspio da obezbijedim i bisto, ali bili su protiv. Pojavio se Šćepan Dragović, pošto smo mi podržali da se Andrijevica proglasi opštinom, tada bila Andrijevica posebno mesna zajednica. Moram da te kažem da je u to vrijeme i kasnije iza svog života Miloš Vulević bio jedan od najznačajnijih ličnosti, bio i Momo Cemović, ali i Momo nije bio baš zbog nekih neličnih razloga. On je mnogo pisao Mojsi Zečeviću, a naročito njegov predak i o Vasevićima, nego taka je to bila klima da se ne uznimirava javnost, kao i što je danas. Neka javnost postoji mimo Vasevića i normalno da sad ja nijesam političar, mogu da naglasim. Znači, spomenik gotov. Šćepan Dragović postao predsjednik opštine. Potomak Šćepana, čuvenog Dragovića, junaka, i on stane uz nas koji smo to radili i mi odlučimo, on uspije da dobije taj spomenik. Spomenik je uzeo jedan Čurafić koji je bio u Savez komunista pokret za Jugoslaviju i jedan Zogović i tako dalje. I oni će za 13. juli, da bi bilo svečanije. 13. juli je naš praznik. Ja ga mnogo cijenim. To je praznik i trostruki praznik. To je praznik 1878. se Crna Gora proglasila za državu sve do Vinicke. A ostali su Donji Vasović na milos i nemilos. Niste htio kralj Milan, niti knez Nikola, tada ranije knez Danilo, progonili su crkvu i da nije to tema, mnogo bi se udaljio. I mi smo uspjeli da 93. za Petrovdan spomenik, bilo je mnogo naroda. Svetozar Stijević je otkrio spomenik, bilo je mnogo dobrih govornika, mnogo je dobro govorio profesor Zonjić, koji je iz Andrijevica. Andrijevica je prihvatila mnogo dobro da podrži. Ne samo Andrijevica, nego Matica Lijeva Rijeka. Svi su došli. I ja pamtim to, imam u glasu Vasovića. Sad ću vam donijeti taj jedan dio, ostalo mi u kola. I sad ću vam taj posjet nekoliko tih što su štampano kao dokaz kad smo sve to radili. Za Ilindan da bi to napravio. Odmah sam ja inicirao i došao kod Moma Mićovića da otvorimo spomenik. Već sam ga bio obezbijedio. I Momo Mićović za predsjednik opštine. Krenemo to da realizujemo. Od Petrovdana do Ilindana iste godine promijenila se klima. Zovem ovo Cemović, zovem Miomir Dašić, kaže igumanu Mojsiju Zečeviću je mjesto unutar spomenika. A ja kažem, imali ste dosta vremena to da uradite. Sad ćemo ovdje to da napravite. Nije sam rekao ovdje na ođe. Tamo gdje je sahranje. Jer samo su obeležili. Bili, nije bilo nikakvo mjesto. Pomogao mi je kako se zove, što je ovdje pravio te spomenike. On je sad ima gore na polje Renske. Jutro sam ga zvao, trenutno sam zaboravio ime.
3: Vasilijević.
4: Vasilijević, izvanredan čovjek. i stiže mitropolit Amfilohije. I on je govorio, imamo sve fotografije, on je istakao da je Mojsije Zečević iguman Stefan iz Gorskog vijenca, znači Ratko Deletić, on i tako dalje, mnogi drugi. Puno naroda je bilo, nije došao Momo Mićović, ali je poslije došao

0: te nagrade ne daju se radi reda, nego da čovjek nešto doprinese, uradi. I onda jedna moja vizija je da se oda priznanje precima, da se vrati vrednosni sistem, da se taj vrednosni sistem vrati prije svega kod potomaka. U ovom slučaju kod potomaka Vasovića, jer ja sam predsjednik udruženja Vasovića, pa imam jedan stil, a imam i podršku svih Vasovića, čak iz Amerike, Australije i tako dalje. A u Beogradu, da ne govorim, u Savino selo, došao je predsjednik udruženja Vasovića, Vuk Dedović sa mnom, tu je. Volio bi i onda se pojavi, bit će 20 dana tu. To je prestonica Vasovića, za slavu se sastaje preko 500-700 ljudi. Članovi tog našeg počasnog predsjedništva su uvijek predsjednici opština, vjerujem da će i ovaj bit. A što se tiče moje inicijative, ja sam htio da to probudim od matice, znači od lijeve rijeke, pa gornjih Vasovića, pa donjih Vasovića, pa sve do Lješnice, pa širom gdje gostu Zečevići da se pojave sutra, a da vrate film i da nešto uče šta je to uradio iguman Mojsije Zečević, iguman Nikodim i mnogi drugi. A isto tako Vasović, mi stalno slavimo Aleksandra Nevskog, to Vasova crkva na Nožici. Tako da ne želim da širim priču, ja sam profesor. Počeo sam da predajem matematiku od nepune 23 godine u Beogradu, nekoliko srednjih škola. Poslije nisam ni ja želio mnogo, a tako se desilo da magistriram. Taj program je trajao 3 godine, suštine su to bile rukovođenje, upravljanje, menadžment, matematički modeli, teorija odluka. Ja sam prihvatio to i 3-4 godine studirao postdiplomske studije. Taj program je bio američki u bivšoj Jugoslaviji i onda sam otvorio višu hotelijersku školu, višu ugostiteljsku na golfu i onda dao sebi zadatak da doktoriram. I doktorirao sam u 45 godina. Ovo dajem poruku mladima. Iako danas ne vrednuje se posebno to učenje i kod jednog broja ljudi vrednosti sistema, najveća naša vrednost je mladost, omladina. I to je meni glavni zadatak kroz moju karijeru i to radim i u Njujorku, radio sam i u Njujorku, i u Parizu, i u Moskvi, najviše sad u Beču i u Švajcarskoj i sud. A to je ljepota jedna kad sretnete svoje studente, neke iz Beograda pa i odavde, pa i vidim tako. Morali su da ide u Europu, u evropske države, pa neki u Australiju, evo ta moja rodbina. A onda pitam zašto, zato što nije im odato priznanje, nisu prihvaćeni u svojoj sredini. I ja sam sa ovom vizijom htio da pokrenem i da se zahvalim prije svega mitropolitu. Ranije, to je najviše, pored Filohije, ja podržavam crkvu i jedan sam od donatora hrama Stefanu Nemanji. I Metodije. A imali smo skoro praznik Cirilo i Metodije. Pa ja vjerujem da on jedan izvanredan čovjek, jedna ličnost koja će tek da se dokaže kroz ova vremena. I volim što je u Vasoviće, volim što je u Nikšić. I mnogo mi je drago što će sutra biti ta liturgija, što će on biti prisutan. I drago mi je što će svi mladi doći. Otkako je crkva, postoji sve te trojice, pitali ste me za mlade. Svi idu u crkvu i koji dolaze iz Beograda i redom. Krste se i sutra je krštenje. Ja se ponosim, to je sve uradio Mojsija Zečević, iguman Mojsija Zečević, a i iguman Nikodim, ali posebno Mojsija Zečević, on je tu, njegov spomenik je tu, ja mnogo cijenim duhovnost i duhovnike. imena za mene sam nabrao ko su duhovnici, da se ne ponavljam. Pored Svetog Save, koji je najveći duhovnik u srpstvu, koji je bio u ove krajeve, kretao se i ne samo ođe, nego i po Durmitoru i po Komovima, pa Zlorečica se zvala, Zlorečica ispod Komova, on je prolazio tu i rekao, ovo je dobra rijeka i od tada se zove dobra rijeka, ona nije bila dobra, nego plavila i tako dalje. Ima mnogo toga, tih knjiga koje posebno ističem još jedan po jednog izuzetnog. Najveći doprinos, ponovo kažem, u tim medijima i novinarima dao prije svega, ako ću ono što je pisana riječ od medija i novinara, to je Ratko Deletić. I to ima tu knjige koje sam podržavao da štampa, izdavači su Komovi. I povezali smo mi Lijevu rijeku, Maticu, odatle Vuk Karadžić. Ako gledamo naše pismo, otac pismenosti je Vasović, Vuk Karadžić. Ja ću reći i o vojvodama, ali ovo govorim sad o tim ličnostima koji su izvanredni. Ima dosta Lijeva rijeka iznjedrila.
1: Ajde da se vratimo, velikane,
0: gospodine. Da se vratimo na crkvu.
1: Na crkvu.
0: Crkvu su svi Viničani podržali, izdata je knjiga, sve je zapisano ko su donatori. I vidjet ćete sutra ako dođete, čuo sam da vi nemate vremena.
1: Nažalost.
0: Ali ja bih volio, imamo knjigu zapisano do detalja. Miomir Zečević koji je bio zadužen da... Oni su ga zvalili sekretar tog crkvenog odbora, odnosno... Predsjednik je opet bio jedan Zečević koji je umro. Zvao se, mi smo ga zvali Bela Vukosav Rada Zečevića. Ja sam, evo, 85 godina, pa sve znam do detalja, nemojte da vas zamaram.
1: Da,
0: znači, ta crkva
1: svega
0: je prihvaćena od omladine. Što kao što je prihvaćen Sveti Sava sad.
1: Da.
0: A nije bio prihvaćen onoliko koliko je značajan.
1: Da.
0: E sad je to najvažnije. Iako ima još uvijek u Crnoj Gori onih koji dovoljno, svi oni vrednuju Svetog Petra i Njegoša i čiju Crnu Goru mi volimo, pa volimo Njegošu u Crnu Goru.
1: Evo,
0: ja se podignem ih, evo malo prije kad se pomene Miloš Vulević, ja sam se podigao prvi put da se podignem u Berane kad dolazim, da se pomene takav čovjek. Pa mi moramo da afirmišemo vrednosti. To je izuzetne ličnosti. A sada jedan put vidim ovdje nešto teška stvar. Nešto mi se čini da te sa fakultetima i tu omladinu i tako dalje ne prihvataju dovoljno. Prihvataju, a ne dovoljno. I onda oni moraju da idu i za Podgoricu i za Titograd i tako dalje. I mali broj ostaje tamo gdje je rođen. Eto, ja sam otišao 59. 59. sam otišao u Beograd, evo, dolazim svake godine i uvijek sam prisutan. Prema tome, spomenik igumanu Mojsiju Zečeviću, piše tamo da sam ja, ali svo bratstvo Zečevića podržalo i u Livoj rijeci. Smo osnovali, rekao sam, a kasnije, dobro, i u Vinickoj. To ću vam ja dati sa te dokaze, da čisto imate. A onda je opština Berane, gdje je predsjednik bio Vuka Golubović, i hvala mu, podržao je tada i predsjednik države, bez obzira što pričaju da je Milo bio protiv, da je tako dalje. Evo ova tri spomenika tadašnja vlasa, ovdje opština je bio Vuka Golubović, ja nisam partijski čovjek, ja sam matematičar. Ponovo ističem, i filozof matematičkih modela i menadžmenta. Menadžment je matematička nauka i teorija odlučivanja i tako dalje. Ja im se zahvaljujem što prije svega moj vojvoda Miljan Vuko, koji kad je došao kao vojvoda, granica je bila na Vinickoj. On je bio vojvoda, a Gavro Vuković je bio ministar spoljnih poslova za vrijeme kralja Nikole. To su dvije ličnosti, između njih je Mojsija Zečević, ko je pokrenuo tu misiju da se pripoje Vasovići u celini Crnoj Gori, iguman Mojsija Zečević. A ko je realizovao kasnije, moramo da vidimo istoriju Miljan Vukovešović, ali sa svojim stilom. A šta su radili? Oni su borili za crkvu. Ne znam da li je Miljan Vukov volio mnogo, jer moj predak Nikodin, knjaz Danilo, nije volio crkvu. Morao je da je ode u Studenicu odavde. 1862. bio je naslednik. E, to treba da doktoriraju ti ljudi, teolozi koji sad u Univerzitet Sveti Sava, a i ovi ovde što istoričare, vidio sam sad neke istoričare, pozdravili smo se, mnogo su dobri istoričari, a naročito književnice, evo, istakao sam jednog, ali ima ih tu mnogo, evo, Jane, ako mene pitate kao gimnazijalca, čovjeka gimnazije Beranske, ja ističem ko je studirao Beransku gimnaziju, 200 doktora nauka, ja sam oštampao tu knjigu. I tu je za mene, po mojim kriterijima, ja nisam profesor književnosti, Miloš je jači od Mihajla Lalića. Eto, to je to. To je moje viđenje, to je taj doprinos. Jeste veliki književnik Mihajla Lalića, ja sam pravio, kad je umro, niko se nije setio, ja sam pravio u Beogradu kao predsednik udruženja Oproštaj i to slovo, bilo je 500 ljudi u sali starog grada. Nije bili, nisu bili, čini mi se, ni sin, ni bilo kod Lalića, ali ja mnogo sam cijenio i njega i čujem da ima sad u Trepči, da su napravili nešto, tako da. Eto, ja mislim da je dovoljno ovo što sam rekao, ako treba još nešto vi mi recite oko crkve.
2: Htjela sam samo da se vratimo na...
0: Omladina se vratila crkva.
2: Da, i to mi je drago što ste mi dali odgovor na to pitanje.
0: Ja sam istakao, sinoć, 3 sata smo držali sastanak u restoranu poslanika Milana Zečevića u Pešca. Bilo je njih jedno 15-20. I donio sam i knjigu Rodoslav i knjiga o Vinickoj Jovana Zečevića, koji je bio pukovnik. I gledajte kako sad ima tih pojava. Ja sam jedan od osnivača možda i udruženja Vasovića prije 35 godina. Ne ističem sebe, mnogo su me podržali, naročito Ljevorečani i u Livoj Rijeci i tako dalje. I ovde, i sve braća. Ali ja sam iz partizanske porodice. Mene su brata ubili Nemci tu na aerodromu. Prošao sam 2 put i jutro si uče pored, nema nikakvog obeležja. Odmah tu pored, kad se prolazi pored aerodroma prema Pešcima, od 13 godina fašisti su ga strijeljali. Đok, onaj stari brat, je otišao u partizane, on krenuo da mu ga pomogne, podrži, ponese hranu. Bili su tu neki rođaci prisutni, a sad neću ja to da... A nećemo da pravimo razdor.
1: Ne bi trebalo.
0: Nego da se ujedinimo. Ako neko je neđe svađen, da se pomiri. I uloga tih naučnika, ja mislim da sam jedan od njih, matematičara i drugih književnika, a Boga mi i starešina, naročito Đurđevi stupova, a i hram Stefana Nemanje, pošto smo mi Nemanjići Srbi. Mi smo stara Srbi, najstarije srpsko pleme. Snimili smo film, Vasović je najveće srpsko pleme, Nemanjići Soj. Znači, taj film je već pregledano preko 23.000. Moram da kažem da je sa mnom bio rame uz rame general brigadni Mihajlo Zogović, koji se sad trenutno, čini mi se, nalazi u Beču, gdje želim da ga pozdravim, i njegov brat Milun. A i drugi su to, da ne nabrajam, ima tamo sve napisano u Glasu Vasovića. Glas Vasovića ima 40 brojeva, mogu da vam dostavim, a ja mislim da ima biblioteka i Andrijevica i Berana. A pravo da vam kažem, ja sad nijesam znao gdje je radio.
1: Evo sad znam.
0: I sad znam, vi ste izgleda po kazni došli ovdje. Pa ja pozivam ovog predsjednika opštine, on kaže da je Bratonožića, ja mislim da je Piper, da on povede računa o medijima. A nemate televiziju, jer tako Crna Gora nije otvorila. Zašto?
2: Berane nije otvorila.
0: A Berane nije, pa Berane neka nađe bolji prostor. Znam ja sve šta ko investira i tako.
2: Ali dobro radimo i ovakvim uslovima. Nije nam
0: radite zašto ste kreativni ljudi.
2: Pa
0: ja vas, evo, hvala vam što ste me pozvali. Ali oduševio sam se što je Miloša Vulevića sin ovdje. I ako niko nije drugi zaslužio predsjednič opštine, sutra ću ti ponovo reći, zaslužio je Miloš Vulević, a Boga mi zaslužio je i Ćulafić Vlajko, kojom odajem priznanje, rekao sam malo prije. Mnogo je podržao crkvu, Đurđeve stupove, vratio je vjeru u Vasoviće. Izvanredno je sarađivao sa Milošem, ima tu još nekoliko ljudi koji nisu krili da su Vasovići. Što krije? Ne razumijem ja šta sad to se dijele i tako dalje. Ako sam ja to rod od roda, ja mislim da sam potomak Mojsije Zečevića, on nije imao direktne potomke, a ja sam jedan od najbližih, ima još bliskih. Mi smo veliko bratstvo Zečevića i oni znaju da je Jeguman Mojsije Zečević ponos Zečevića, Vasovića, a Boga mi sad, sve Crne Gore, ako gledate sve kako je to bilo,
2: znači,
0: a i šire.
2: Znači, će biti brojni skup. Očekujete iz svih krajeva Crne Gore da dođu...
0: Pa program ja nijesam...
2: Zečevići i drugi ljudi, naravno.
0: Program je bio napisan, ali mitropolit odredio program. Nijesam se vidio s njim, on je član sinoda, imao je mnogo obaveza, bio je sabor crkveni u Beogradu, sada je pojas Majke Bogorodice u Beogradu, ogroman narod dolazi iz Rumunije, Bugarske, ne samo iz Srbije, i on je mnogo zauzet, ali je prihvatio, ja još jedan put da mu se zahvalim, i držat će liturgiju, on je sad mitropolit, ja mu čestitam da prihvati malo više Vasoviće, da se oplemeni. Može on koliko god hoće da bude sa durmitora i da je dobar i nikšićanin, ali da se oplemeni malo da malo uđe u dušu Vasovićku. Jeste on izuzetna ličnost, ja znam i cijenim. I hvala mu što sutra dolazi, što će on držati liturgiju od 9. Pa dokle on kaže.
2: Da,
0: a posle je slavska
2: trpeza. Trpeza ljubavi, tako kažu.
0: Slavska trpeza. Ja imam dolje plakat koji je napravila eparhija. Ja mislim da ste vi to dobili.
2: Jesko.
0: I dobrodošli. Dobrodošli svi koji...
2: Hvala, ne
0: ali sutra
2: da
0: ima isto. Danas su sveta mjesta i groblje. Pa imamo i jedan pomen veliki u isto vrijeme. To nisu se usaglasili kako treba, ali isto sveto mjesto je groblje. Ja sam u filmu i taj režiser koji je izvanredan, jedan od poznatih režisera, koji je to radio, taj film, to smo sve grobove pokazali. Jer pored crkve, ja mislim da je i groblje jača svetinja od crkve. Jer crkva treba da brine i od onim koji su na onaj svijet, što se kaže, koji za to su duhovi, jer tako. I hvala velikanima i ovo je prilika i sutra ću se zahvaliti. Ne samo moj sin Zečeviću, nego svim velikanima koji počivaju na gdje god počivaju, ima ih dosta i u Americi, ima ih u Europi, ima ih...
2: Gospodine Zečeviću, evo privodeći kraj ovaj razgovor, voljela bih da osim što ne sumnjam, evo i vi ste pozvali. Da, što pozvali ste sve da dođu sutra na ovu veliku proslavu. Pomenuli smo na početku 20 godina od osvećenja hrama u Vinickoj, 30 godina od postavljanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću. Za kraj, pa evo kraće, koliko je važno da se kroz spomenike i obilježavanje ovakvih jubileja čuva to istorijsko pamćenje o čemu smo govorili u stvari sve vrijeme ovog razgovora. Je li to jedan, koliko je važno i je li jedan od načina da ne prepustimo neke stvari zaboravu? Što ne bi bilo dobro?
0: Pa ja sam pomenuo da je to nadahnuće. Neophodno je ova priroda što je Bog podario. Eto sad Vlajko sin je ministar ekologije. Evo danas sam dobio informaciju da on izuzetna ličnost, mada ga ja znam. Pa to nadahnuće koje postoji, treba da se čuva ta priroda, treba da se čuvaju sećanja na velikane. A kad pomenete takve velikane, đaci svoje profesore, učenici svoje nastavnike, učitelje, ja mogu da vam, evo 85 godina, mogu da vam nabrojim, ja sam nepunih 5 godina otišao u Vinicku školu, posle se moralo da se dođe ovdje u Berane i tako. Da ne pričam sad svoju biografiju, ali moja braća i ja sam to i napisao, u Vasoviće, čim se na neki način probudi čovjek, on gleda u Đurđeve stupove, gleda u komove, nadahnjuje se i ide u gimnaziju. A onda kaže, ti si potomak, pa mi drži otac. Moraš da nastaviš, Đoko je najstariji, on je bio u Rusiji, pa nabraja Velička, pa završio i on magistar, pa doktor, pa Miodrag, dva doktorata, pa evo sad Slobodan, pa moraš i ti. Eto, zato sam ja krenuo da podržavam prije svega mladu generaciju, crkvu, da se bavim najljepšim poslom, obrazovanjem mlade generacije, da se bavim knjigom, da se bavim oblašću koja mi je najznačajnija, kojom se mogu da se bavim, jer matematika je majka svih nauka. Abstraktna matematika je podržala metafiziku, a to je teologija. I ako krenete od Nikole Tesle i tako dalje, sada naširimo. Tako da ja mislim da je ovo nadahnuće i da ja želim da se svake godine održava liturgiju u Vinicku, da se razvija turizam, to šaljem poruku sinu čuvenoga Vlajka Ćulafića, da se posvete te pare koje se dobijaju, ja znam, ja sam čovjek Evropske unije i evropskih integracija, da se napravi razvoj turizma, može i vjerskog turizma, planinskog, rečnog turizma, etnoturizma, da se ove blagodeti kao što je Jelovica, Bjelasica, a i sad će biti autoput, prolazit će tu. Mi smo jedna izuzetna sredina. Ne smijemo da zanemarimo Berane. Snimili smo s njim u filmu o Beranama nekoliko minuta, o Berane sve više ima prikazivanje, ali to je još uvijek nedovoljno. Mogu da vam kažem, Crnogorci su u Beogradu, bez obzira odakle su Crnogorci, zato što su državljani Crne Gore, što su rođeni u Crnoj Gori. A onda dođu ovdje, kaže, ti nijesi državljanin. A ja nijesam državljanin. Kako? Kad sam rođen 5. novembra 40. do duše, tada je bila Zetska Banovina, a završio je sve škole, najvažnije naročito gimnaziju Beransku. I da ja nemam državljanstvo, da nemaju moje čerke, da se ne govori srpski, da se nema. Ja želim da vam kažem, Svetozar Stijović i njegova supruga koji danas radi u Institutu srpskog jezika, su mi donijeli rečnik vasavičkog jezika. Pa taj Vuk Karadžić, on je vasavic. Ne ističem ja to. Evo, biće mi drago da vidim tu knjigu autora Miloša Vulevića, da vidimo kojim jezikom je on pisao. Kome je predao Miloš Vulević? Ja sam malo starija generacija. Mislim da on jedan od svi njegovi đaci koji dolaze kod mene, jedan broj, sastajali smo se u Beogradu. I da znate da mi u Beogradu više podržavam te velikane ranije nego sad. I više podržavam mladu generaciju. Ništa da ne tajim što kažu. Ja sam iz Crne Gore podržao i u škole i na fakultete. I ne samo na fakultete ovog univerziteta, nego državne univerzitete. Kućete bolje nego Univerzitet Beograda. Kućete bolje nego Filološki fakultet. Moja čerka je završila srpski jezik i jugoslovensku književnost. Dosta ima studenta odavde, ja sad neću da pominjem na filološkom jeziku, na Filološkom fakultetu gdje se uči dosta srpski, ima institut za srpski jezik. A ovde kaže srpska kuća. Kaka srpska kuća u Vasoviću kad svi su Srbi? Ne srbujem ja radi reda. Nisam ja iz te neke plejade koja je zanesena politikom i tako dalje. Jedinstvo, ujedinjenje i uključenje Crne Gore u Srbiji, to je najveći program. I razvoj prirodnih resursa i čuvanje djece i omladine da ne idu po svijetu. Ja sam mnogo proputovao. Mnogo sam održao, mnogo doktorata je završeno kod mene iz Nemačke, Austrije, Švajcarske i tako dalje. Nije to tema, ali to su sve Nemci. I njima trebaju te ljudi, takvi ljudi školovani iz Beograda i Švajcarskoj, Parizu i Londonu i tako dalje. A ispada ovde Vasovićima, Podgorici i tako dalje je mnogo. Mnogo tih školovanih, mnogo obrazovanih, mnogo novinara, šta će, nešto im smetaju ti izuzetni ljudi. Jer nije mnogo. Intelektualac je najvažnija individua koja je potrebna, osim toga se kreće svijet i Evropa. Šta će biti, i to moram da kažem, pošto sam ja autor mnogih projekata evropskih integracija, opet ćemo biti u jednoj konfederaciji. I Crna Gora, i Srbija. I sad vidjet ćemo, ja sam 5 godina bio na projektu uključivanje Mađarske u Evropsku uniju. I Slovačke, i Češke, i tako dalje. Borba će biti kojim će se jezikom govoriti. Sloveni moraju da se bore za jezik. A sad, kaže, smeta crnogorski jezik, srpskom, srpski, crnogorsko. Pa nazovite ga crnogorsko-srpski, srpsko-crnogorski, kako ćete, to je jedan jezik. I pomirite se, ja govorim srpski i svud sam govorio srpski i prevodili su me. A crnogorsko nareče, ja nikad promijenio, nijesam glas. Prema tome ja se ponosim Njegošem, ja se ponosim Cetinjem. Moji najbolji prijatelji kroz moj boravak u mnogim gradovima, naročito u Beogradu, su Cetinjani, Lubarde, Mićunovići, da ne navrajam druge. Ražnatović, treba reći. Mnogo su to jaki ličnosti, slikari, izvaredni slikari. Ako vi vidite koji su to najbolji umjetnici, slikari sa Cetinja. I mi imamo, Vasović i tako da. Eto, hvala velika, nemojte opet ja da vas opteretim. Vi izaberite, pa povremeno pustite. Ja neću slušati to u Beogradu. Probat ću sutra, kad se budem vraćao za Beograd, da. Popodne, pa ću da su.
2: Mi ćemo eventovati.
0: Da proverim
2: već
0: šta sam pričao. Da, vi kako god kažete, ja imam poverenje u vas.
2: Već danas, ostaje mi samo, već ćemo danas emitovati, ako neci onda dio ovog razgovora. Meni ostaje da se zahvalim vama, gospodine Zečeviću, i da se ponovo vidimo, da poslušamo još ponešto iz vašeg bogatog životnog iskustva, a imate o čemu da pričate, kao što sam na početku rekla. Prije svega da to sjutra na proslavi Svete Trojice u Vinickoj, proslavi 20 godina od osvećenja ovog hrama i 30 godina od podizanja spomenika igumanu Zečeviću, prođe sve onako u miru, u sreći, u ljubavi, u strpezu ljubavi koja je najavljena. Još jednom hvala.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: i gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

postidio, letio sam zajed, al takvo nebo do sad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

sam lovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,